0: ასეთი აი ეს დრო მიყვარს ძალიან და ჩემთვის იდეალური ფერია რომ მწვანე ფერი ანუ მე ნუ ყველა სავის ფერი მოწონს რა
1: გეტყობათ რომ მწვანე
2: შოთა씨가 사랑하는 여름의 로시카 혼자만 알기 너무 아쉬워 사진을 시작하게 되었다죠